0: De handler jo om en rytmus, og det kan som at det går ut.
1: Ja.
0: Det er rytmus, de drar, det er en kristen i tropp.
1: Nei, da det er så.